0: ɔbɔ
1: ye ɔwosu ɔbranteɛ ayɛ ɛ ɔbraba yɛma wɛ ɔwosu ɔbraba apaneyo.